borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var grig.

Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela med han sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol. Gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats